0: Khon do ya ling khon go ke ag la da Monique Rabiska bolyu ni he go du a hote Monique TB tuberculosis du han ni go ke de wuti wuso kwa ta kwa ni hi da han ni wo go di na tso li la hon du go ke kwa he wuso ke da gi sinawo
1: And Dona si nasong gi kazo internet tipi na ki doani na ki ki he di tipi e ita dosong fon na gi dosong tipi un na ni kin te ni zo radio kan le ti zo e tipi si nursati TV un na tele ne hekiti TVC e itmoza gelin des eta natikazon kuke kuko natika koke inazon eizo di hata nakita tatza la honta hon ta paleti kuke ta ho ito dukon naketa la hon paleti e yani tu tata tazat ishenin te e TV tazat ishenin te Ninde hiyani hakeyine kontak tresiwe.
0: Ha.
1: Eyidu nesi dageke. Ezay duz tibi dazay linsi dageke. Edinan de amidatlona hena de. Edinkin dano amiher lain dano. Amine zukun waliyat ino zane liho. Hani duz dageke ne eyyuo vadu dukage ta. ये तो एक ऐसी नजर दिन लेने तो ये तो ने सी दिन से काटे दिन से गया से है लाता हाँ दिन ला हो पर वाता की ना दिला हो ना ये तो तूने सी अमी ऐसा ही लेना नहीं हूँ सी वो कहो था संडे चीपी वो कहो था संडे ने शुभ कौन ना की दे दे ये चीपी ज़्यादा दिन दे Tse ku, tse ku, dahun se saha watu tse ku, zon e gihin tse xe wata, e yo zon wata ki tse tse buzi un lati, di tse ki lati, buzi un le zon wata hi ku ku lati, e yo zon wata e duhin tse kwa sani le, tibi tata hante, tata wata huji hante na, ni zon Hani ho di gawa dungzu hake di tibiwa nana hake le. Ayi da yasi ha yin sika hina to konsu nake da san le. Gidi.
0: Monique, di wuke haya tia san ni la ho wuke hostun le na dik e zon la wu zon ke na zon. Hani ho yi TB tuberculosis hani zon ke la hi asin du igua san ni la wane.
1: Immunization. Can you attend to school? I think so. Immunization. Ah, the TB. Ah, good. Yeah. Do I need? I mean, what goodness? Like seeing TB since when? Talk comes to house. We tell the test. I think so. What on? TB was a good immunization. It has a good on the on It has not gotten long in the lifetime.
0: You saw a do like he duni get like out soon, honey, tadagi he di tadagi so ho, there a geek a horse on lake he that a amen duni get like out soon, he that a sin di a geek a hot town.
1: I'm going to eat a hot tun.
0: Ha. Ha.
1: Do a hot tuna. 你做俺的的 TB 了，那哪的嘞？阿姨的也是哈，应该的。哎，那的这种的，前面看到老爷那一，
0: 啊，
1: 你就这个的嘞 TB 五个的嘞。我种的，我个的是 Facebook 的，唯一的个的呢 TB 啊。
0: 啊，
1: 嗯，
0: 莫尼的我我啥事呢我？
1: 到底个的嘞？不对嘞，
0: 没事着，不是看多一点，刚好他看过去，俄拉达，Monique Rabiska Bolyu，你还敢读？阿丢的。
2: Yeah.